Це Лач, ближче в сторону центру і ближче к Ладголос. Там пропуск присутствує. Якщо ви замітили щось дуже важливе на дорогах нашої країни, обов'язково об этом пиши наш WhatsApp 2503.